יחדיל אדוני לעשות עמנו חיים שמחים. שובה אדוני את שביתנו באפיקים בנגב, אסולים ודימה ברינה יקסרו, הלוך ילך ובחור נושא משך הסרע בלחם.

יחדיל אדוני לעשות עמנו חיים שמחים. שובה אדוני את שביתנו באפיקים בנגב, עשונים ודימה ברינה יקסרו, הלוך ילך

יחדיל אדוני לעשות עמנו חיים שמחים. שובה אדוני את שביתנו באפיקים בנגב, עשולים ודימה ברינה יקסרו, הלוך ילך ובחור נוסע.